0: ఈ సాయంకాలం 7:15 ఇల్లు వకిలి కార్యక్రమంలో ప్రత్యక్ష ఫోనిన్ కార్యక్రమం వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో అనుకూల పంట సాగు పాలెం ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త కె మమత గారు పాల్గొంటారు. అనుసంధానకర్త శ్రీ రాంగోపాల్. మరికొద్ది క్షణాలలో ఇలాకై కబ్రిన్ ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امتحانی پرچوں کے افشا کے معاملات سے نمٹنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا ہے. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر مباحث میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے حیدرآباد میں 11th آل انڈیا پولیس جوڈو کلسٹر کا افتتاح کیا. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے گلوبل ارینا کمپنی سے متعلق الزامات پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو قانونی نوٹس جاری کی ہے. اور بی جے پی نے طلبہ کی فیس باز ادائیگی کے بقایاجات کی ادائیگی کے لیے ریاست گیر تحریک کا آغاز کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ مرکز امتحانی پرچوں کے افشا کے معاملات میں ملوث افراد کو فوری اور سخت سزا دلانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرے گا. انہوں نے کہا کہ طلبہ کے مستقبل کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. سوشل میڈیا پر اپنے پیام میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ان کا مستقبل حکومت کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کا یہ بیان نیٹ پیپر لیک معاملے کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر جاری طلبہ کے احتجاج کے دوران سامنے آیا ہے. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا. وزیراعظم کے مطابق طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ فیصلہ متعدد اقدامات کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے. مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے آج اپوزیشن جماعتوں پر الزام عائد کیا کہ حکومت کی جانب سے نیٹ پیپر لیک معاملے پر مباحث کی یقین دہانی کے باوجود ایوان میں بحث نہیں ہونے دے رہی ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے مباحث کے مطالبے کو قبول کر لیا ہے لیکن اپوزیشن نئی شرائط عائد کر کے بحث سے گریز کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس بھی بحث کے دوران اپنے مطالبات پیش کر سکتی ہے.
2: وہ بہانہ جڑ رہا آج تو پھر کانگریس دونوں صدروں میں شروع میں تو بولتا کہ اپنا کنڈیشن ہے, مانگ ہے, پہلے پورا کرو تب چرچا ہوگا. ارے مانگ چرچا کے دوران میں بھی تو آپ بول بول کے مانگ رکھ سکتے ہیں. آپ جب بولیں گے ڈیبیٹ میں تو آپ کو جو کہنا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا, تو ڈیبیٹ کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ وہ چرچا کو ہی روکنا چاہتے ہیں.
1: ریاستی وزیر این اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور امتحانی پرچوں کے لیک کے واقعات کے باعث نوجوانوں کو مایوس اور خود سے دور کر دیا ہے, جبکہ آئینی اقدار کے تحفظ کے لیے ہونے والے پرامن احتجاج

کو بھی دبایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی طلبہ کے حقوق, مساوات اور انصاف کے لیے بے خوف انداز میں آواز بلند کرتے ہوئے ایک متبادل قومی رہنما کے طور پر ابھر رہے ہیں اور ملک کے مستقبل کے لیے جمہوری قیادت اور نئی امید کی علامت بن رہے ہیں. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے حیدرآباد کے گچی بولی میں واقع بالایوگی اسٹیڈیم میں 11ویں آل انڈیا پولیس جوڈو کلسٹر 2026 کا افتتاح کیا. اس مقابلے میں ملک بھر سے تقریباً 36 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے 4,480 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ بھارت 2036 تک کھیلوں کے میدان میں دنیا کے 10 سر فہرست ملکوں میں شامل ہو جائے گا, جبکہ 2047 تک 5 سرکردہ ممالک میں اپنی جگہ بنا لے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک 2030 کے کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے. بنڈی سنجے نے تقریب کے دوران اہم قومی اثاثوں کی حفاظت میں سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے کردار کو بھی سراہا. تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد نے جمعرات کو مرکزی وزیر برائے جل شکتی سی آر پاٹل سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. اس موقع پر مرکزی وزیر جی کشن ریڈی, ارکان پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر, کنڈا وشویشور ریڈی, ایم رگھنندن راؤ, دھرمپوری اروند, گوڈم ناگیش, ڈی کے ارونا اور رکن اسمبلی پالو ہریش بابو بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران تلنگانہ کی مختلف آبپاشی اسکیموں, بالخصوص کالیشورم پروجیکٹ سے متعلق اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے گرینڈ ٹرنک روٹ پر قاضی پیٹ اور بلارشاہ کے درمیان 203 کلومیٹر طویل تیسری ریلوے لائن اور الیکٹریفیکیشن کا کام مکمل کر کے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. آصف آباد اور سرپور کاغذ نگر کے درمیان آخری 11 کلومیٹر کے حصے اور بیبرا ندی پر پل کی تکمیل کے ساتھ تقریباً 3,000 کروڑ روپے لاگت کا یہ پورا منصوبہ اب فعال ہو گیا ہے. اس منصوبے سے مسافروں کے ہجوم میں کمی, مال برداری کی رفتار میں اضافہ, مقامی صنعتوں کو سہولت, ٹرینوں کی رفتار میں بہتری اور ماحولیاتی تحفظ کو فروغ ملے گا. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور رکن قانون ساز کونسل مہیش کمار گوڑ نے پارٹی کے ترجمانوں کے ساتھ آج ایک اجلاس منعقد کیا. اجلاس میں سیاسی صورتحال, حکومت کی فلاحی اسکیموں کی تشہیر اور اپوزیشن کی تنقید کا حقائق کی بنیاد پر جواب دینے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے ترجمانوں پر زور دیا کہ وہ ذرائع ابلاغ کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھیں, مختلف پلیٹ فارمز پر حکومت کی ترقیاتی کامیابیوں کو نمایاں کریں اور عوامی مسائل پر پارٹی کا موقف واضح انداز میں پیش کریں. انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے اور پارٹی نمائندوں کو عوام کی مضبوط آواز بن کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بھارت راشٹر سمیتی کی کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو قانونی نوٹس جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر گلوبل ارینا ٹیکنالوجیز سے متعلق ان پر لگائے گئے مبینہ بے بنیاد اور ہتک آمیز الزامات پر غیر مشروط عوامی معافی مانگیں. نوٹس میں بے نامی ملکیت, سیاسی اثر و رسوخ اور امتحانی بے ضابطگیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے انہیں کے ٹی آر کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی بدنیتی پر مبنی کوشش قرار دیا گیا. نوٹس میں کہا گیا کہ ایک آئینی عہدے پر فائز شخصیت کی جانب سے بغیر ثبوت ایسے الزامات کرنا جائز سیاسی تنقید کے دائرے سے باہر ہے. اس میں خبردار کیا گیا کہ اگر مقررہ مدت کے اندر چیف منسٹر اپنے بیانات واپس لے کر معافی نہیں مانگتے ہیں تو ان کے خلاف فوری طور پر دیوانی اور فوجداری قانونی کارروائی کی جائے گی. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے تلنگانہ کے تقریباً 25 لاکھ طلبہ کو واجب الادا فیس کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستگیر تحریک کا آغاز کیا. بھارتیہ جنتا یوا مورچہ کی قیادت میں اس مہم کا آغاز نظام کالج میں پوسٹر کی رونمائی کے ساتھ ہوا. رام چندر راؤ نے کانگریس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ہائی کورٹ کی سرزنش کے باوجود طلبہ کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک تمام بقایاجات ادا نہیں کیے جاتے اور نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوتے, بی جے پی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنی احتجاجی تحریک کو مزید تیز کرے.

ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے حسن آباد اسمبلی حلقے میں ایل نینو کے باعث پیدا ہونے والی خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تین اضلاع کے حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل، پینے کے پانی کے تحفظ، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی بر وقت تکمیل اور دھان کی کاشت کے بجائے بارانی فصلوں کی حوصلہ افزائی پر زور دیا. انہوں نے بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی، بجلی کے مؤثر استعمال، مویشیوں کے چارے کے بہتر انتظام اور سرکاری فلاحی اسکیموں کے مؤثر نفاذ کی ہدایت دیتے ہوئے حسن آباد کو پلاسٹک سے پاک ایک مثالی حلقہ بنانے کی اپیل کی. صدر جمہوریہ نے جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی وزیٹر بھی ہیں، وزارت تعلیم کی سفارش پر وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کی میعاد کار میں توسیع کو منظوری دے دی ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانی پرچوں کے افشا کے معاملات سے نمٹنے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا ہے. مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر مباحث میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے حیدرآباد میں 11th آل انڈیا پولیس جوڈو کلسٹر کا افتتاح کیا. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے گلوبل ارینا کمپنی سے متعلق الزامات پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کو قانونی نوٹس جاری کی ہے. اور بی جے پی نے طلبہ کی فیس باز ادائیگی کے بقایاجات کی ادائیگی کے مطالبے کے ساتھ ریاست گیر تحریک کا آغاز کیا ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں.